0: жарнама.
1: Айкан Құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак-жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүктөлөө шарттары иштейт. Толук маалымат Айкан Чекитке.ж сайтында. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак-жай комплекстерине тиешелүү ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак-жай издеп жатасызбы? Айкан Курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык короо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүктөлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Нуран парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран парк үй бүлө үчүн үй.
4: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
5: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал эс алуу борбору саат 17:00. Билеттер Ticketek.kg сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүүчү бербеңиз.
6: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165. Унааңыз кайра уталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Instagram Мотошоп чекиткейчи. Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
2: Сметана и зелень божественно!
3: Это фи!
2: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!
3: Это...

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыхтар.
2: Құтман таң, студияда Диана Дүйшіналиева, чығарылыштың демөрчісі, MR Group құрылыш компаниясы, алдыда Манилу жаңылықтар. Шетелкөлөрдө жүргөн жана чыгууну пландап жаткан кыргызстандыктар үчүн электрондук консул мобилдик тиркемеси ишке кирди. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, учурда тиркемеде Кыргызстанга кайтып келүүгө күбөлүктөр издөө, документтерди талап кылуу, консулду кабыл алууга алдын ала жазылуу, ошондой эле убактылуу жана туруктуу консулдук каттоого туруу кызматтары бар. Андан тышкары чет өлкөгө чыгуу эрежелери, Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин даректери жана байланыштары жайгаштырылган. Биринчи класска 111 миңден ашык бала катталды. Мындай маалымат мектеп порталында камтылат. Учурда орто билим берүү жайларында 81600 бош орун бар. Эске салсак, учурда балдарды биринчи класска кабыл алуунун экинчи этабы жүрүп жатат. Анын алкагында ата-энелер жашаган дарегине карабастан, каалаган мектебинде бош оруну болсо, баласын каттай алат. Бишкекте автобус айдоочуларынын айлыгы көтөрүлүп, маданият том кызматкерлерге сыйакы кошулат. Бул тууралуу калаанын вице-мэри Рамиз Алиев Бишкек шаардык кеңешинде комиссиянын жыйынында билдирди. Аткаминер чечим жол киренин актала эмес төлөмгө өткөрүү аракетине байланыштуу экенин белгилеген. Чынында бул чечимди кабыл алуунун негизги себептеринин бири бул жол эрежелеринин бузулушу. Айдоочулар накталай төлөм болгон учурда кошумча киреше табам деп береже бузуп айдашат. Ошондуктан накталай эмес төлөмгө өтүүнү көздөп жатабыз. Ошол эле учурда айдоочулардын айлыгы 30% жогорулатылып, 15% буга чейин көтөрүлдү, дагы ошончого көбөйтөбүз, деди Алиев. Мындан тышкары айдоочулардын тартиби жана жүргүнчүлөргө болгон маданияттуу мамилеси үчүн кошумча төлөм каралары белгиленди. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 19 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан жаашы күтүлөт, күндүзү 27 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 18 градус болсо, нарында күн бүркөк болуп, күндүзү плюс 20 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда бүгүн күн бүркөк болот. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheket.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242 В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118. Жүрүп

0: веселым и немного теплым, друзья. Также прямо сейчас расскажем, на какие же события богат 19 июня.
1: Жума күндү, алдыдагы эс алуу күндөрдү эстеп, билип, бир бактылуу болосуң да. Анан бул майрамды дагы мындай болот го, кээ бир майрамдар да мага тиешеси жок экен деп коесуң го. Бүгүн азыр мен бир майрам айтам, бардык адамзат жакшы көрөт экен, майрамдайт экен. Бүгүн элестет, бактылуу болуу күнү экен. Жыл дагы бактылуу болуу күнү. Кандай сонун?
0: Ну да, нужно будет об этом всегда помнить. Не каждый же день, да, мы отмечаем день счастья.
1: Ошо да, ошо. Бактылуулар, майрам кут болсун. Ал эми анча мынча маселелерден улам өзүн бактылуу сезе албай аткандар, андай болбойт. Эртең бүрсү күнү өтөт го, ал кыйынчылыктар, туурабы? Күн сайын бактылуусуз, ушуну унутпаңыз.
0: Кстати, еще в Китае, оказывается, сегодня отмечается празднование драконьих лодок. Вот такой вот необычный праздник. Они настолько это прям масштабно, да, празднуют. Потом аж до такой степени, что сегодня и завтра, вчера, сегодня и завтра, да, три дня закрыта кыргызско-китайская граница.
1: Өздөрүнүн жаңы жылына байланыштуу. Кытайлык бир туугандарыбызды майрам менен куттуктайлы.
0: Да, имейте в виду, друзья, что граница будет закрыта, так что не планируйте пока поездку в Китай, если вы хотели вот в ближайшие дни туда отправиться. Также сегодня, 19 июня, отмечается Всемирный день неспешной прогулки. Гулять это очень даже хорошо, рекомендуют и врачи, и спортсмены. В общем, и в целом полезно для вашего организма, для того, чтобы и, мне кажется, и на настроение тоже как-то влияет.
1: Жашоо, кандай кызыктуу карасаң, мындай жөн эле сейил деген бар, анан тез сейил деген бар, жай сейил деген бар. Ушул эрежелерди сакташ керек да, айтор. Бүгүн жай сейилде басышыңыз керек экен, ардактуу көрөрмандар. Дагы бир сонун майрам, билбейм, сиз менен биздин жашообузда көп колдонобузбу, кээде издеп калабыз бул нерсени. Коробканын күнү экен бүгүн.
0: Нужная вещь.
1: Бир жолу мектептен кыздарымды бир нерсе жасап кел дептир да. Анан биздин үйдө элестет, коробка аттуу жок экен.
0: Буткиндин кутучасычы.
1: Ошонун баарын ыргыт керектүү, баягы керектүүлөрү калыптыр. Ашык жок экен да, баягыны кескилеп жанагы бир нерсени жазайлы десек жок экен.
0: Кошуналарга кайрылдыңыз.
1: Жаныбыздагы дүкөнгө бардык. Ушундай коробка керек болуп атат десек, биз дагы туура эмес убакта барганбызбы, алардын да коробкаларын бирөө келип жыйнап кетмей атат экен. Анан айтты, бир 3-4 сааттан кийин берсек болобу дейт. Анан макул дедик. Анан күтүп баягы коробка бошогондо алып, анан жанагысын жасап мектепке барып, ошондо таң калдым да, көрсө коробка деле керек турбайбы депчи.
0: Эле эскиси табылды, э?
1: 3-4 сааттан кийин таптык.
0: Баракелдем сонун. Также сегодня особенная дата для всех любителей, да, компьютерных игр, потому что 19 июня в 1999 году появилась первая бета-версия легендарного онлайн-шутера, да, Counter-Strike. Вот, те, кто играли, и те, кто продолжает играть в эту популярную игру, имейте в виду, и вас тоже поздравляем с этой датой.
1: Ал эми сиздин жашоодогу майрамдар, кубанычтар тууралуу эми өзүңүз айтып бересиз. Достор, биздин WhatsApp номер 0709-118-118. Кана койгондук, турдук, силер менен биз деп мындай кол көтөрүп койгула.
0: Ооба, албетте.
1: Билдирүүлөрдү күтөбүз сиздерден. Кеттик балдыга.
0: Сапарыбызды улантабыз, достор.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин үнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550-4959-59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бұл алдыда спорт жаңалықтарымен бақай. Қырғызстандан дағы бір спортшы Қытайда өтіп жатқан бокс бойынша дүйне кубогының чейрек финалына шықты. Дүйне кубогының екінші этабы ушул күндері Гуан шарында өтуде. 65 килограммға чейінгі салмақ жерінде Қырғызстандан Мирзахит Имамназаров шықты. Ал мелдешті 1-6 финал басқышынан бастап, Қатар менен 2 жеңішке жетіп чейрек финалға жолдама алды. Кейін қатарындашы Молдовадан келген спортшы болады. Дүйнөлүк волейбол версиясы боюнча Кыргызстандын курамасы дүйнөлүк рейтингте 86-чы орунду ээлейт. Июнда кыргызстандык кыз-келиндер Филиппиндерде өткөн Азия кубогунда дебют жасап, катышкан 12 команданын ичинен 11-чи орунду алган. Кыргызстандын курамасы топтук баскычта 5 оюнда жеңилип, андан соң 11-чи орун үчүн болгон беттеште Ливанды 3-0 эсебинде жеңип алган. Эске салсак, бул турнирге чейин Кыргызстандын курамасы 65-чи орунда турган. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Футбол боюнча Өзбекстандын курамасы 2026 дүйнө чемпиондугуна дебют жасады. Топтук баскычтын биринчи турундагы беттеште Фабио Каннаваро жетектеген команда Колумбиянын курамасына каршы ойноду. Беттештеги эсеп 40-чы мүнөттө ачылды. Кристал Пэлас клубунун коргоочусу Даниэль Муньос Бавариядан келген Луис Диастын пасынан кийин так соккуз атты. Экинчи таймда Өзбекстандын курамасы эсепти теңей алды. Абос Файзулаев Элдор Шамуродовдун соккусунан кийин бош дарбазага топту киргизди. Бирок 5 мүнөттөн кийин колумбиялыктар Диаст так соккусу менен кайрадан алдыга чыгышты. Беттештин аягында Өзбекстандын курамасы чабуулду күчөткөнү менен өзү гол өткөрүп жиберди. Ушуну менен Колумбия Өзбекстан курама командасын 3-1 эсебинде жеңип алды. Сиздер менен мен Бакажбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Сиздер үчүн биз асадыкыбыз Жөнө Турбай тагдай эле жылдыздар үлгүсүн деп койдук. Бизнес иш тууралуу болот мүмкүнгө 19 июнга карата.
1: Кой жылдызы күтүлбөгөн сунуштушу мүмкүн. Дароо эле ооба дебей майда нерселерге да көңүл буруу шарт экен.
0: Буга шар жылдызы акчаны үнөмдөйм деп жүрүп өзүңүзгө пайдалуу нерседен кур калбаңыз бүгүн.
1: Эгиздер бир эле сүйлөшүү жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн эшигин ачат.
0: Бөгөндөр иште башкалар байкабаган деталдарды өзүңүз көрөсүз, ал нерсе сизге аябагандай жардам берет.
1: Арстандар, өзүңүздү көрсөтүүгө жакшы күн, бирок ашыкча угадылардан сак болуңуз.
0: Бийкечтер, бүгүнкү тартип эртеңки кирешеге салым болот.
1: Таразалар, тандоо алдында калсаңыз, тез эмес, туура чечимди издеңиз.
0: Чаяндар, мурдагы эмгегиңиздин жыйынтыгы бүгүн билине баштайт.
1: Жаачылар, жаңы идея киреше булагына айланышы күтүлөт экен.
0: Текечер жылдызым сабырдуулук атаандаштарыңыздан алдыга чыгарат дейт.
1: Суперлер күтүлбөгөн жерден пайдалуу таанышуу болушу мүмкүн.
0: Жана эң соңунда балыктар жылдызы интуицияңыз акча маселесинде жардам берет бүгүн.
1: Мына ушундай жылдыздардын кеңеши, рахматыбызды айта алдагы, барыңыздарга кутмандан каалап, жаңы экинчи саатыбызга чакыралы.
0: Андай эмесе жөнөдүк алдыга.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Кутман Таң студияда Диана Дүйшеналиевам чығарылыштың демөрчісі MR Group құрылыш компаниясы алдыда маңылу жаңлықтар. Ағарту министерлігі мұғалімдерді мектептен оңдоп түзі іштеріне тартуға тыю салынғанын ескертеді. Ведомстводан белгілешкенде 2025-26 оқу жылында республикалық бюджеттен мектептерді оңдоғы 404 миллион сом қаралған. Ошондой эле жергиликтүү бийликке мұғалімдерді көчө тазалоо, майлана чөйрөнү иретке келтирүү жана башка чарбалық иштерге тартууга жол берилбейди. Белгилеп кетсек, Кыргызстанда адатта жайкы эс алууга кетер алдында мугалимдер мектепти оңдоп түзөө иштерине тартылат. Түндүк-түштүк альтернативдик унаа жолунун 3 тилкесинде заманбап жол тейлөө пункттары курулууда. Транспорт министрлигинен билдиришкендей, учурда Кызарт белиндеги жол тейлөө пунктунун дубалдары тургузулуп, объект таза суу жана интернет байланышы менен камсыздалды. Ошондой эле Сузак районунун Калмак Кырчын айылынын жанында дагы бир жол тейлөө базасынын курулушу башталды. Андан тышкары 3-чү жол тейлөө базасын жайгаштыруу боюнча да даярдык иштери жүрүүдө. Базаларга жол тейлөө техникалары, жабдуу, май куюучу жай жана башка керектүү ресурстар жайгаштырылары пландалууда. Бул трассаны жыл бою үзгүлтүксүз тейлөөгө жана жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатууга шарт түзөт. Google Earth платформасы колдонуучулар үчүн жаңы акысыз учак башкаруу функциясын ишке киргизди. Эми каалоочулар виртуалдык учакты түз эле браузер аркылуу башкарып, жер планетасын бийиктиктен кыдыра алат. Виртуалдык учуу учурунда колдонуучулар дүйнөнүн ар кайсы аймактарынын үстүнөн учуп өтүп, 3 өлчөмдүү форматтагы шаарлардын, белгилүү жайлардын жана жаратылыш ландшафтарын жакындан көрө алышат. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 19 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан жаашы күтүлөт, күндүзү 27 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 18 градус болсо, Нарында күн бүркөк болуп, күндүзү плюс 20 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда бүгүн күн бүркөк болот. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17'ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100'дөн ашык iPhone 17'нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким, дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.

0: дүкөндөрүнүздөңүз.
1: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. Мбанкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. Мбанк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак-жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана Mbank аркылуу ага Mjunior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. Mjunior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн Mbank чекит кежи сайтына кайрылыңыз. Mbank лицензиясы номер 014.

0: Достор, биз болсо дагы бир угарманыбызды куттуктаганга даярбыз. Абонентчи номер заканчивается на 853. Мы тебя поздравляем. Да, в скором времени именно ты получаешь два блока сока от компании Вифрут. Да?
1: Анан буга чейин жеңүүчү болгон угармандарыбыз жөн эле катышып коеюн деп өзүнүн варианттарын жөнөтүп кеткен, ал үчүн дагы рахматыбызды айталы.
0: Да, все молодцы, друзья. Прямо сейчас для вас гороскоп, да не простой, а любовный.
1: Гороскоп. Анда эмесе 19 июнга карата жылдыздар сүйүү тууралуу эмне дептир?
0: Адаттагыдай эле кой жылдызынан баштайбыз. Бүгүн сүйүктүүңүз сизди таптакыр түшүнбөй жаткандай сезилиши мүмкүн.
1: Букачарлар, бүгүн сүйүктүүңүздүн көңүл буруусу жетишпей жатканын сезесиз.
0: Эгиздер, бүгүн сүйүктүүңүз сиз айткан сөздөрдүн баарын жүрөгүнө жакын кабыл ала берет.
1: Бүйөндөр болсо, бүгүн өзүңүздү алсыз жана демилгесиз сезишиңиз мүмкүн.
0: Арыстандар, бул күнү өзүңүздү чындап эркин адамдай сезесиз дейт.
1: Бийкечтер, эгер сизге суктанган адамдар болсо, жок дегенде аларга жылмайып коюңуз.
0: Таразалар, бүгүн баарын четке кагып тамашага айландырбаңыз дейт, жакшылап ойлонуп көрүңүзчү.
1: Чаяндар, бүгүн сүйүктүүңүз сиз жана үй бүлөңүз үчүн коргоочу периште сыяктуу болот экен.
0: Жаачылар, бүгүн сүйүктүүңүздүн алдында өтө акылдуу көрүнүүгө аракет кылбаганыңыз туура болот.
1: Тейке чеэрлер
0: бүгүн. Ошондо кандай болуп калат?
1: Жаачылар өзү эле акылдуу да.
0: Түшүнгөн нерсесин түшүнө эле, түшүнбөй калдым дей бериш керекпи?
1: Ия деп коюш керек экен да. Тейке чеэрлер, бүгүн экинчи жарыңыздын жанында сабырдуу жана акылдуу болуңуз.
0: Супер жылдызы, бүгүн сүйүктүүңүз сиз менен узак убакытка жалгыз калгысы өтө келе бербейт дейт.
1: Балыктар болсо, бүгүн негизги атаандашыңыз менен бетме-бет жолугасыз. Ошондо сүйүүдөгү атаандаш мененби?
0: Ошондо болуп калат да, сүйүү тууралуу жылдыздар төлгөсү болуп аткандан кийин.
1: Апе, сүйүүдө атаандаш, атаандаш дегендер жыйыштыралы.
0: Ошо бүгүн балыктар ошонун аягына чекит коюп атат деп ойлойм.
1: Балыктар, балыктар, сак болгула. Силерге дайым суктанып келчелек, бүгүн абалыңар чаттагыраак коё.
0: Сапарыбызды улантабыз. Мекенеси саат 8:55, алдыда 3-саат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Кутман таң, студияда Диана Дүйшеналиевам чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Агартуу министрлиги мугалимдерди мектептин оңдоп түзөө иштерине тартууга тыюу салынганын эскертет. Ведомстводон белгилешкенде 2025-26 окуу жылында республикалык бюджеттен мектептерди оңдоого 404 миллион сом каралган. Ошондой эле жергиликтүү бийликке мугалимдерди көчө тазалоо, майлана чөйрөнү иретке келтирүү жана башка чарбалык иштерге тартууга жол берилбейт. Белгилеп кетсе, Кыргызстан адатта ЖКСЛ-га кетер алдында мугалимдер мектепти оңдоп түзөө иштерине тартылат. Түндүк түштүк альтернативдик унаа жолунун 3 тилкесинде заманбап жол тейлөө пункттары курулууда. Транспорт министрлигинен билдиришкендей, учурда Кызарт белиндеги жол тейлөө пунктунун дубалдары тургузулуп, объект таза суу жана интернет байланышы менен камсыздалды. Ошондой эле Сузак районунун Калмак Кырчын айылынын жанында дагы бир жол тейлөө базасынын курулушу башталды. Андан тышкары 3-чү жол тейлөө базасын жайгаштыруу боюнча да даярдык иштери жүрүүдө. Базаларга жол тейлөө техникалары, жабдуу, май коюучу жана башка керектүү ресурстар жайгаштырылары пландалууда. Бул трассаны жыл бою үзгүлтүксүз тейлөөгө жана жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатууга шарт түзөт. Google Earth платформасы колдонуучулар үчүн жаңы акысыз учак башкаруу функциясын ишке киргизди. Эми каалоочулар виртуалдык учакты түз эле браузер аркылуу башкарып, жер планетасын бийиктиктен кыдыра алат. Виртуалдык учуу учурунда колдонуучулар дүйнөнүн ар кайсы аймактарынын үстүнөн учуп өтүп, үч өлчөмдүү форматтагы шаарлардын, белгилүү жайларды жана жаратылыш ландшафтарын жакындан көрө алышат. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 19-июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү 27 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда күндүзү плюс 18 градус болсо, Нарында күн бүркөк болуп, күндүзү плюс 20 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда бүгүн күн бүркөк болот. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.car-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.

0: жай кымаан айыңызды бир кранч менен жаратыңыз. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине чечилүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Тур.
1: Джетур Бишкек автосалону. Шабдан Баа түргүчүсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
2: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Кимдир бирөө мектеп сүйүүнүн сагынычтын азартында жүрөт. Биз болсо угармандардын арасынан билимдин азартынын артынан коолоп жүргөндөрдү табалдык го.
1: Жок, мен ойлоп атам да, сыртта сонун аба ырайы, экөөбүз сонун каткырып күлүп жырмайып, жылмайып отурабыз, анан булурду койгондо эле мындай башкача сезимдер пайда болуп атпайбы?
0: Ушул ырды койгондорду эмне кылсак экен ия? Негизи Диананын жин жаман дей берсең.
1: Кандай гана болбосун, биз үч угарманыбызды куттуктаганга, сертификаттарыбызды тапшырганга жана ошондой эле Кытайга жөнөткөнгө аз кодо экөөбүз даярбыз. Хотим поздравить абонента, чей номер заканчивается на 902, занимает третье место. А, нет, вру, я пошутила. Сейчас, минуточку.
0: Азырында алам, мына ушул мүмкүнчүлүктөрдү тартуулаган мен демирчүбүз, өнөктөшүбүз жөнүндө маалымат берип койбоюнбу?
1: А, ну хорошо, давай.
0: Достор, эми чет өлкөдө окуу жөн эле кыял эмес. Мунун бардыгы мүмкүн, анткени EMS Академия сизге дүйнөнүн алдыңкы университеттерине жол ачат. Компания Италия, Чехия, Испания, Словакия жана Кытайдагы өнөктөш окуу жерлер менен иштейт. Чет тил үйрөнүп, эл аралык диплом алып, дүйнөгө жаңы мүмкүнчүлүктөргө кадам таштагыңыз EMS Академия бул билим аркылуу ийгиликке жол. Дагы да толук маалымат алам десеңиз, анда EMS Академиянын Instagram баракчасына баш багыңыз.
1: Именно от этой академии мы готовы раздать трем нашим слушателям скидочные сертификаты, да, для обучения в Китае. Сертификат из номинации «Третье место», да, получает абонент, чей номер заканчивается 0079. Это слушательница, с кем мы сегодня поиграли.
0: $300 сертификат.
1: Второе место, абонент, чей номер заканчивается на 553. Первое место 307. Мы вас поздравляем в скором времени. Да, нашим вечерам с вами свяжется.
0: Тиешелүү түрдө экинчи орун $400 сертификат, биринчи орун $500. Кытайда билим алууга сизге сөзсүз түрдө жардамчы болот деп толук ишенебиз.
1: Да, те, которые не смогли поучаствовать в этой игре, пожалуйста, не расстраивайтесь, потому что мы со скатом здесь не просто так сидим. Будут еще подарочки, будут еще интересные игры, интересные рубрики. Ну, а авторадио продолжает утренний эфир, друзья, на часах 9:39. Впереди вас ждут автомонитор, гороскоп и лучшие музыкальные треки.

0: Ата тагда эле сиздер үчүн биз жылдыздар төлгөсүн даярдап койдук. Жылдыздар кандай кеңеш беришет бүгүнкү күнгө карата 19 июнга.
1: Ой жылдызы бүгүн берле учурда бир нече ишти аткарууга абдан ыңгайлуу күн.
0: Кайсы кетет ошону? Букачарлар кетет да. Букачар жылдызы сизди бүгүн бирөө алдап кетүүгө аракет кылышы мүмкүн дейт. Абайлаңыз.
1: Эгиздер болсо бүгүн чын жүрөктөн көңүл ачып жакшы эс аласыз.
0: Бөгөндөр эгер бир жерде эмне жаңылыштык кетирсеңиз же туура эмес иш кылсаңыз бүгүн аны моюнга алганыңыз туура болот.
1: Арстандар болсо бүгүн маанайыңыз жана ден соолугуңуз адаттагыдан көбүрөөк айлана чөйрөдөгү адамдарга көз каранды болот.
0: Бийкечтер жаңы билим издөөгө көңүл буруңуз жакын арада ал сизге керек болуп калышы мүмкүн.
1: Таразалар жашоо татаал бирок жакшы бүгүн сиз буга дагы бир жолугунанасыз.
0: Чаяндар сиз бүгүн баардын көңүл борборунда болосуз баардык жаңылыктардан дагы кабардар болосуз.
1: Жаачылар бүгүн өзүңүзгө каалаган нерсени жасоого уруксат бере аласыз.
0: Текечер жылдызым жомартыңызды бир аз тыйыңыз антпесе сизди пайдаланып кетиши мүмкүн.
1: Суперлер болсо бүгүн фантазияңыз күчөшү күтүлөт ошондуктан ошо кайындардан этият болуңуз.
0: Жана эң соңунда балыктар жылдызы кимдир бирөө сизди жаңжалга тартууга аракет кылышы мүмкүн провокацияга алдырбаңыз.
1: Кой урушпайлы эч ким эч менен урушпасын э.
0: Бүгүн жумада.
1: Бүгүн жума күнү
0: алдыда болсо дем алыш күндөр эмнеге урушабыз?
1: Ошо да урушканга эч кандай себеп жок. Жөнөтүп калдыгабыз менен балыңыздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштың демөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Агартуу министрлиги мугалимдерди мектептин оңдоп түзөө иштерине тартууга тыюу салынганын эскертет. Ведомстводон белгилешкендей, 2025-26 окуу жылында республикалык бюджеттен мектептерди оңдоого 404 миллион сом каралган. Ошондой эле жергиликтүү бийликке мугалимдерди көчөт тазалоо, майлана чөйрөнү иретке келтирүү жана башка чарбалык иштерге тартууга жол берилбейт. Белгилеп кетсек, Кыргызстанда адатта жайкы эс алууга кетер алдында мугалимдер мектепти оңдоп түзөө иштерине тартылат. Түндүк түштүк альтернативдик куна жолунун 3 тилкесинде заманбап жол тейлөө пункттары курулууда. Транспорт министрлигинен билдиришкендей, учурда Кызарт белиндеги жол тейлөө пунктунун дубалдары тургузулуп, объект таза суу жана интернет байланышы менен камсыздалды. Ошондой эле Сузак районунун Калмак Кырчын айылынын жанында дагы бир жол тейлөө базасынын курулушу башталды. Андан тышкары 3-чү жол тейлөө базасын жайгаштыруу боюнча да даярдык иштери жүрүүдө. Базаларга жол тейлөө техникалары, жабдуу, май куюучу жана башка керектүү ресурстар жайгаштырылары пландалууда. Бул трассаны жыл бою үзгүлтүксүз тейлөөгө жана жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатууга шарт түзөт. Google Earth платформасы колдонуучулар үчүн жаңы акысыз учак башкаруу функциясын ишке киргизди. Эми каалоочулар виртуалдык учакты түз эле браузер аркылуу башкарып, жер планетасын бийиктиктен кыдыра алат. Виртуалдык учуу учурунда колдонуучулар дүйнөнүн ар кайсы аймактарынын үстүнөн учуп өтүп, 3 өлчөмдүү форматтагы шаарлардын, белгилүү жайлардын жана жаратылыш ландшафтарын жакындан көрө алышат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 19 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан жаашы күтүлөт, күндүзү 27 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда күндүзү плюс 18 градус болсо, Нарында күн бүркөк болуп, күндүзү плюс 20 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда бүгүн күн бүркөк болот. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.car-audio-check-it.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Укмуштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июнтан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Знаток Гирда Сатывал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы. Бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль. Акмарал эс алуу борбору. Саат 17:00. Билеттер тикечекиткейчи сайтында. Бир тууган фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүүчү жербеңиз.
2: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысы көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонна ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык Көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Мунарбек Сейитбек уулу Кытайда өтүп жаткан бокс боюнча дүйнө кубогун жеңиш менен баштады. Париж 2024 олимпиадасынын финалисти Мунарбек Сейитбек уулу 60 килограммга чейинки салмак категориясында чыкты. Бул салмакта жалпы 26 спортчу катталган. Кыргызстандык спортчу мелдешти 1-8 финал баскычынан Италиялык атаандашы менен болгон беттештен баштады. 3 мүнөттөн 3 раундун жыйынтыгында калыстар жеңишти Сейитбек уулуна бөлүнүп чыккан чечим менен ыйгарышты. Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын курама командасынын капитаны Эрназар Акматалиев АКШ'ын Real American Freestyle лигасында дебют жасоо үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк алды. Алгач кыргызстандык спортчунун дебюту 31 майда Техас штатындагы Даллас шаарында өткөн. Акматалиевдин атаандашы 2023 жылдын дүйнө чемпиону. АКШ'дан Зейн Ризаровтон болуш керек эле. Бирок кыргызстандык спортчуга виза берилбей, аны турнирде Монголиядан Тимур Очерин тулга менен алмаштырган. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатында G группасында Аргентина Алжирди 3-0 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Голдордун автору 17-чи, 60-чы, 76-чы мүнөттө Лионель Месси 3 гол киргизип, хет-трик жасады. Эске салсак, Месси дүйнө чемпионатынын тарыхындагы эң мыкты бомбардир болуп, германиялык Мирослав Клоузе менен теңелди. Алардын капчыгында 16 гол бар. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштың демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Агартуу министрлиги мугалимдерди мектептин оңдоп түзөө иштерине тартууга тыюу салынганын эскертет. Ведомстводон белгилешкенде 2025-26 окуу жылында республикалык бюджеттен мектептерди оңдоого 404 миллион сом каралган. Ошондой эле жергиликтүү бийликке мугалимдерди көчө тазалоо, майлана чөйрөнү иретке келтирүү жана башка чарбалык иштерге тартууга жол берилбейт. Белгилеп кетсек, Кыргызстанда адатта жайкы эс алууга кетер алдында мугалимдер мектепти оңдоп түзөө иштерине тартылат. Түндүк түштүк альтернативдик унаа жолунун 3 тилкесинде заманбап жол тейлөө пункттары курулууда. Транспорт министрлигинен билдиришкендей, учурда Кызарт белиндеги жол тейлөө пунктунун дубалдары тургузулуп, объект таза суу жана интернет байланышы менен камсыздалды. Ошондой эле Сузак районунун Калмак Кырчын айылынын жанында дагы бир жол тейлөө базасынын курулушу башталды. Андан тышкары 3-чү жол тейлөө базасын жайгаштыруу боюнча да даярдык иштери жүрүүдө. Базаларга жол тейлөө техникалары, жабдуу, май коюучу жай жана башка керектүү ресурстар жайгаштырылары пландалууда. Бул трассаны жыл бою үзгүлтүксүз тейлөөгө жана жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатууга шарт түзөт. Google Earth платформасы колдонуучулар үчүн жаңы акысыз учак башкаруу функциясын ишке киргизди. Эми каалоочулар виртуалдык учакты түз эле браузер аркылуу башкарып, жер планетасын бийиктиктен кыдыра алат. Виртуалдык учуу учурунда колдонуучулар дүйнөнүн ар кайсы аймактарынын үстүнөн учуп өтүп, үч өлчөмдүү форматтагы шаарлардын, белгилүү жайлардын жана жаратылыш ландшафтарын жакындан көрө алышат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 19 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан жаашы күтүлөт, күндүзү 27 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 18 градус болсо, Нарында күн бүркөк болуп, күндүзү плюс 20 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда бүгүн күн бүркөк болот. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555 950 110. Сайт CPS Чекит KG. Instagram CPS Logistics. Ишмердүү претензияланган.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштың демөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Агартуу министрлиги мугалимдерди мектептин оңдоп түзөө иштерине тартууга тыюу салынганын эскертет. Ведомстводон белгилешкендей, 2025-26 окуу жылында республикалык бюджеттен мектептерди оңдоого 404 миллион сом каралган. Ошондой эле жергиликтүү бийликке мугалимдерди көчөт тазалоо, майлана чөйрөнү иретке келтирүү жана башка чарбалык иштерге тартууга жол берилбейт. Белгилеп кетсек, Кыргызстанда адатта жайкы салыга кетер алдында мугалимдер мектепти оңдоп түзөө иштерине тартылат. Түндүк түштүк альтернативдик унаа жолунун 3 тилкесинде заманбап жол тейлөө пункттары курулууда. Транспорт министрлигинен билдиришкендей, учурда Кызарт белиндеги жол тейлөө пунктунун дубалдары тургузулуп, объект таза суу жана интернет байланышы менен камсыздалды. Ошондой эле Сузак районунун Калмак Кырчын айылынын жанында дагы бир жол тейлөө базасынын курулушу башталды. Андан тышкары 3-чү жол тейлөө базасын жайгаштыруу боюнча да даярдык иштери жүрүүдө. Базаларга жол тейлөө техникалары, жабдуу, май куюучу жай жана башка керектүү ресурстар жайгаштырылары пландалууда. Бул трассаны жыл бою үзгүлтүксүз тейлөөгө жана жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатууга шарт түзөт. Google Earth платформасы колдонуучулар үчүн жаңы акысыз учак башкаруу функциясын ишке киргизди. Эми каалоочулар виртуалдык учакты түз эле браузер аркылуу башкарып, жер планетасын бийиктиктен кыдыра алат. Виртуалдык учуу учурунда колдонуучулар дүйнөнүн ар кайсы аймактарынын үстүнөн учуп өтүп, 3 өлчөмдүү форматтагы шаарларды, белгилүү жайларды жана жаратылыш ландшафтарын жакындан көрө алышат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 19 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан жаашы күтүлөт, күндүзү 27 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 18 градус болсо, нарында күн бүркөк болуп, күндүзү плюс 20 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда бүгүн күн бүркөк болот, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун АСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак-жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
8: Нуран парк, Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран парк, үй бүлө үчүн үй.
9: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандык спортчу Мунарбек Сейитбегулу Кытайда өтүп жаткан бокс боюнча дүйнө кубогун жеңиш менен баштады. Париж 2024 олимпиадасынын финалисти Мунарбек Сейитбегулу 60 килограммга чейинки салмак категориясында чыкты. Бул салмакта жалпы 26 спортчу катталган. Кыргызстандык спортчу мелдешти 1-8 финал баскычынан Италиялык атаандашы менен болгон беттештен баштады. 3 мүнөттөн 3 раундун жыйынтыгында калыстар жеңишти Сейитбегулуна бөлүнүп чыккан чечим менен ыйгарышты. Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын курама командасынын капитаны Эрназар Акматалиев АКШ'ын Real American Freestyle Лигасында дебют жасоо үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк алды. Алгач кыргызстандык спортчунун дебюту 31 майда Техас штатындагы Даллас шаарында өткөн. Акматалиевдин атаандашы 2023 жылдын дүйнө чемпиону. АКШ'дан Зейн Ризаровтон болуш керек эле. Бирок кыргызстандык спортчуга виза берилбей, аны турнирде Монголиядан Тимур Очерин тулга менен алмаштырган. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатында G группасында Аргентина Алжирди 3-0 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Голдордун автору 17-чи, 60-чы, 76-чы мүнөттө Лионель Месси 3 гол киргизип, хеттрик жасады. Эске салсак, Месси дүйнө чемпионатынын тарыхындагы эң мыкты бомбардир болуп, германиялык Мирослав Клоузе менен теңелди. Алардын капчыгында 16 гол бар. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Агартуу министрлиги мугалимдерди мектептин оңдоп түзөө иштерине тартууга тыюу салынганын эскертет. Ведомстводон белгилешкенде 2025-26 окуу жылында республикалык бюджеттен мектептерди оңдоого 404 миллион сом каралган. Ошондой эле жергиликтүү бийликке мугалимдерди көчө тазалоо, майлана чөйрөнү иретке келтирүү жана башка чарбалык иштерге тартууга жол берилбейт. Белгилеп кетсек, Кыргызстанда адатта жайкы эс алууга кетер алдында мугалимдер мектепти оңдоп түзөө иштерине тартылат. Түндүк-түштүк альтернативдик унаа жолунун 3 тилкесинде заманбап жол тейлөө пункттары курулууда. Транспорт министрлигинен билдиришкендей, учурда Кызарт белиндеги жол тейлөө пунктунун дубалдары тургузулуп, объект таза суу жана интернет байланышы менен камсыздалды. Ошондой эле Сузак районунун Калмак Кырчын айылынын жанында дагы бир жол тейлөө базасынын курулушу башталды. Андан тышкары 3-чү жол тейлөө базасын жайгаштыруу боюнча да даярдык иштери жүрүүдө. Базаларга жол тейлөө техникалары, жабдуу, май коюучу жана башка керектүү ресурстар жайгаштырылары пландалууда. Бул трассаны жыл бою үзгүлтүксүз тейлөөгө жана жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатууга шарт түзөт. Google Earth платформасы колдонуучулар үчүн жаңы акысыз учак башкаруу функциясын ишке киргизди. Эми каалоочулар виртуалдык учакты түз эле браузер аркылуу башкарып, жер планетасын бийиктиктен кыдыра алат. Виртуалдык учуу учурунда колдонуучулар дүйнөнүн ар кайсы аймактарынын үстүнөн учуп өтүп, 3 өлчөмдүү форматтагы шаарлардын, белгилүү жайлардын жана жаратылыш ландшафтарын жакындан көрө алышат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 19 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан жаашы күтүлөт, күндүзү 27 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 18 градус болсо, нарында күн бүркөк болуп, күндүзү плюс 20 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда бүгүн күн бүркөк болот. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Унаа уйготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: АЕ 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандатуға алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Узақ сейілді өдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратабы. Больнос релакс гель бұл чүң жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезгені үні азайтат, шешекті жана оруну эффективді төмендетет. Ошондой эле, улгайган адамдарға муындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак теле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 5002.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүкташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыз жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888 0995 802 888.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио.
1: Может, уйду

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыз дарбым, студияда Диана Дүйшиналиевам, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргыз-Кытай чегарасы уактылуу жабылды. Мамлекеттик чегара кызматынан билдиришкендей, Меркечтам жана Торугарт өткөрүү бекеттеринин иши эртең 20 июнда эртең мененки саат 8:00 калыбына келтирилет. Кыргызстан менен Кытайды мамлекеттик чегара тилкеси Кытайдагы майрамдарга байланыштуу жылына бир нече жолу уактылуу жабылат. Кыргызстанда жаңы канаттуулар фабрикасы ачылды. Ишкана суткасына 180 миңге чейин жумуртка өндүрүп, 25 жаңы жумуш ордун түзөт. Компаниянын маалыматына ылайык, анын өндүрүштөрү өлкөнүн жумурткага болгон ички керектөөсүнүн 16.5% камсыздайт. Ишкананын ачылышы ата мекендик өндүрүштү көбөйтүп, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун чыңдоого өбөлгө түзөрү белгиленди. Алатау аянтында жайкы музыкалык кечелер өтөт. Мэриядан билдиришкендей, анда Борбор калаанын тургундары менен коноктору үчүн ачык асман алдындагы концерт уюштурулат. Программа боюнча бүгүн көрүүчүлөргө кыргыз руху эстрадалык фольклордук ансамбли өз өнөрүн тартуулайт. Ал эми эртең чыгармачылык эстафетаны Дор фольклордук ансамбли жана Сувенир Ору Сырбий ансамбли улантат. Программада ар улуттун маданий көптүрдүүлүгүн жана каада салттарынын байлыгын чагылдырган элдик ырлар, вокалдык чыгармалар жана би номерлери орун алат. Мындай музыкалык кечелер ар жума жана ишемби күндөрү кечки саат 8:00 башталат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
5: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Арайы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 20 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 28 градуска чейин жылысам, түнкүсүн +18 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү +18, түнкүсүн +5, Нарында жаан жайт, күндүзү +20, ал эми түнкүсүн +12 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн бүркөк болуп, ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү 27 градуска чейин жылып, түнкүсүн +20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама. Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлет – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Мунарбек Сейитбек уулу Кытайда өтүп жаткан бокс боюнча дүйнө кубогун жеңиш менен баштады. Париж 2024 олимпиадасынын финалисти Мунарбек Сейитбек уулу 60 килограммга чейинки салмак категориясында чыкты. Бул салмакта жалпы 26 спортчу катталган. Кыргызстандык спортчу мелдешти 1-8 финал баскычынан Италиялык атаандашы менен болгон беттештен баштады. 3 мүнөттөн 3 раундтун жыйынтыгында калыстар жеңишти Сейитбек уулуна бөлүнүп чыккан чечим менен ыйгарышты. Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын курама командасынын капитаны Эрназар Акматалиев АКШ'ын Real American Freestyle Лигасында дебют жасоо үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк алды. Алгач кыргызстандык спортчунун дебюту 31 майда Техас штатындагы Даллас шаарында өткөн. Акматалиевдин атаандашы 2023 жылдын дүйнө чемпиону. АКШ'дан Зейн Ризаровтон болуш керек эле. Бирок кыргызстандык спортчуга виза берилбей, аны турнирде Монголиядан Тимур Очерин тулга менен алмаштырган. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатында G группасында Аргентина Алжирди 3-0 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Голдордун автору 17-чи, 60-чы, 76-чы мүнөттө Лионель Месси 3 гол киргизип, хеттрик жасады. Эске салсак, Месси дүйнө чемпионатынын тарыхындагы эң мыкты бомбардир болуп, германиялык Мирослав Клоузе менен теңелди. Алардын капчыгында 16 гол бар. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңы лыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшиналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргыз-Кытай чегарасы уактылуу жабылды. Мамлекеттик чегара кызматынан билдиришкендей, Меркечтам жана Торугарт өткөрүү бекеттеринин иши эртең 20 июнда эртең мененки саат 8:00 калыбына келтирилет. Кыргызстан менен Кытайды мамлекеттик чегара тилкеси Кытайдагы майрамдарга байланыштуу жылына бир нече жолу уактылуу жабылат. Кыргызстанда жаңы канаттуулар фабрикасы ачылды. Ишкана суткасына 180 миңге чейин жумуртка өндүрүп, 25 жаңы жумуш ордун түзөт. Компаниянын маалыматына ылайык, анын өндүрүштөрү өлкөнүн жумурткага болгон ички керектөөсүнүн 16.5% камсыздайт. Ишкананын ачылышы ата мекендик өндүрүштү көбөйтүп, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун чыңдоого өбөлгө түзөрү белгиленди. Алатау аянтында жайкы музыкалык кечелер өтөт. Мэриядан билдиришкендей, анда Борбор калаанын тургундары менен коноктору үчүн ачык асман алдындагы концерт уюштурулат. Программа боюнча бүгүн көрүүчүлөргө кыргыз руху эстрадалык фольклордук ансамбли өз өнөрүн тартуулайт. Ал эми эртең чыгармачылык эстафетаны Дор фольклордук ансамбли жана Сувенир Ору Сырбий ансамбли улантат. Программада ар улуттун маданий көптүрдүүлүгүн жана каада салттарынын байлыгын чагылдырган элдик ырлар, вокалдык чыгармалар жана би номерлери орун алат. Мындай музыкалык кечелер ар жума жана ишемби күндөрү кечки саат 8:00 башталат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 20 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 28 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 18 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда күндүзү плюс 18, түнкүсүн плюс 5, Нарында жаан жайт, күндүзү плюс 20, ал эми түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн бүркөк болуп, ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү 27 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110, сайт cps.kg, Instagram CPS Логистик. Ишмердүү лицензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Укмуштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июнтан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Нормпати чекиткейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар – биздин маркет. Бул жайдын эң башкы окуясы – Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекетке эжи сайтында. Бир Тууган Фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшиналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргыз-Кытай чегарасы уактылуу жабылды. Мамлекеттик чегара кызматынан билдиришкендей, Миргечтам жана Торугарт өткөрүү бекеттеринин иши эртең 20 июнда эртең мененки саат 8:00 калыбына келтирилет. Кыргызстан менен Кытайды мамлекеттик чегара тилкеси Кытайдагы майрамдарга байланыштуу жылына бир нече жолу уактылуу жабылат. Кыргызстанда жаңы канаттуулар фабрикасы ачылды. Ишкана суткасына 180 миңге чейин жумуртка өндүрүп, 25 жаңы жумуш ордун түзөт. Компаниянын маалыматына ылайык, анын өндүрүштөрү өлкөнүн жумурткага болгон ички керектөөсүнүн 16.5% камсыздайт. Ишкананын ачылышы ата мекендик өндүрүштү көбөйтүп, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун чыңдоого өбөлгө түзөрү белгиленди. Алатай антында жайкы музыкалык кечелер өтөт. Мэриядан билдиришкендей, анда Борбор калаанын тургундары менен коноктору үчүн ачык асман алдындагы концерт уюштурулат. Программа боюнча бүгүн көрүүчүлөргө кыргыз руху эстрадалык фольклордук ансамбли өз өнөрүн тартуулайт. Ал эми эртең чыгармачылык эстафетаны Дор фольклордук ансамбли жана Сувенир Ору Сырби ансамбли улантат. Программада ар улуттун маданий көптүрдүүлүгүн жана каада салттарынын байлыгын чагылдырган элдик ырлар, вокалдык чыгармалар жана би номерлери орун алат. Мындай музыкалык кечелер ар жума жана ишемби күндөрү кечки саат 8:00 башталат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 20 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 28 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 18 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 18, түнкүсүн плюс 5, Нарында жаан жайт, күндүзү плюс 20, ал эми түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең көк болуп ошондой эле жаан жаашы күтүлөт, күндүзү 27 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından. Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555 500 900. Nuran Park үй бүлө үчүн үй.

0: Жүрөк алдында жаңы өмүр жаралып баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
1: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
0: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү. Ооба. Сулуу. Ооба. Бактылуу. Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше суктандыр.

0: радио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандык спортчу Мунарбек Сейитбегулу Кытайда өтүп жаткан бокс боюнча дүйнө кубогун жеңиш менен баштады. Париж 2024 олимпиадасынын финалисти Мунарбек Сейитбегулу 60 килограммга чейинки салмак категориясында чыкты. Бул салмакта жалпы 26 спортчу катталган. Кыргызстандык спортчу мелдешти 1-8 финал баскычынан Италиялык атаандашы менен болгон беттештен баштады. 3 мүнөттөн 3 раундтун жыйынтыгында калыстар жеңишти Сейитбегулуна бөлүнүп чыккан чечим менен ыйгарышты. Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын курама командасынын капитаны Эрназар Акматалиев АКШ'ын Real American Freestyle лигасында дебют жасоо үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк алды. Алгач кыргызстандык спортчунун дебюту 31 майда Техас штатындагы Даллас шаарында өткөн. Акматалиевдин атаандашы 2023 жылдын дүйнө чемпиону. АКШ'дан Зейн Ризаровтон болуш керек эле, бирок кыргызстандык спортчуга виза берилбей, аны турнирде Монголиядан Тимур Очерин тулга менен алмаштырган. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатында G группасында Аргентина Алжирды 3-0 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Голдордун автору 17-чи, 60-чы, 76-чы мүнөттө Лионель Месси 3 гол киргизип, хет-трик жасады. Эске салсак, Месси дүйнө чемпионатынын тарыхындагы эң мыкты бомбардир болуп, германиялык Мирослав Клоузе менен теңелди. Алардын капчыгында 16 гол бар. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргыз-Кытай чегарасы убактылуу жабылды. Мамлекеттик чегара кызматынан билдиришкендей, Миргечтам жана Торугарт өткөрүү бекеттеринин иши эртең 20 июнда эртең мененки саат 8:00 калыбына келтирилет. Кыргызстан менен Кытайды мамлекеттик чегара тилкеси Кытайдагы майрамдарга байланыштуу жылына бир нече жолу убактылуу жабылат. Кыргызстанда жаңы канаттуулар фабрикасы ачылды. Ишкана суткасына 180 миңге чейин жумуртка өндүрүп, 25 жаңы жумуш ордун түзөт. Компаниянын маалыматына ылайык, анын өндүрүштөрү өлкөнүн жумурткага болгон ички керектөөсүнүн 16.5% камсыздайт. Ишкананын ачылышы ата мекендик өндүрүштү көбөйтүп, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун чыңдоого өбөлгө түзөрү белгиленди. Алатай антында жайкы музыкалык кечелер өтөт. Мэриядан билдиришкендей, анда Борбор калаанын тургундары менен коноктору үчүн ачык асман алдындагы концерт уюштурулат. Программа боюнча бүгүн көрүүчүлөргө кыргыз руху эстрадалык фольклордук ансамбли өз өнөрүн тартуулайт. Ал эми эртең чыгармачылык эстафетаны Дор фольклордук ансамбли жана Сувенир Ору Сырбий ансамбли улантат. Программада ар улуттун маданий көптүрдүүлүгүн жана каада салттарынын байлыгын чагылдырган элдик ырлар, вокалдык чыгармалар жана би номерлери орун алат. Мындай музыкалык кечелер ар жума жана ишемби күндөрү кечки саат 8:00 башталат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Жайдын ысык аптабында жамгырдын ар бир тамчысы жан тартуулап баарыбызды кубандырып тургандай достор, борбор калаада ал эми жакшы маанайга алдыга аздык кылат. Келиңиз бул кечки шоу ондон он сиздин маанайга кам көрүүнү баштайлы. Анда алдыңкы 3 сааттык саякатка чакырабыз. Кызматта болсо Азат Муратов, жалпыңыздарга салам айтуу менен биргеликтен алдыдагы оюндарыбызга, байкелүү оюндарыбызга чакыралы. Күндүн темасы, кызыктуу рубрикалар, андан сырткары албетте жагымдуу ырлар, салам каттар, кубанычтуу кабарлар менен бөлүшүп жакындарды куттуктасаңыздар болот. Сонун мүмкүнчүлүк, колдон чыгармаңыз. WhatsApp номерибиз 0709 118 118. Мына ушул сиз менен бизди байланыштыра турчу WhatsApp номер. Алдыда сиздерге кубануу менен оюндарыбызга активдүү катышсаңыздар, Мөлтүр СПА борборуна чакыруу баракчасына карабыз. Андан сырткары Бродвей кинотеатрына дагы тасма тандап көрүүгө мүмкүнчүлүк болот экен. Андан сырткары айымдар үчүн Асыл Мед мына ушул сулуулук жайына дагы өзүбүздүн чакыруу баракчаларыбыз бар. Мына ошолорду колдон чыгарбаңыздар, ойноңуздар, алдыдагы оюндарыбызда жеңишке жетип бул күндү ийгилик менен жыйынтыктаңыз достор. Келиңиз дагы бир жолу кайталап коеюн, 0709 118 118 WhatsApp номерибиз. Андан сырткары бизди онлайн аркылуу уксаңыздар болот. Дүйнөнүн булуң бурчунан Авторадио чекит KG сайтына баш багыңыз дагы мына ушул маанайга, ушул толкунга кошулуңуздар дейли. Жагымдуур менен бул эфирибизди баштап алалы. Сүйүү зар деп аталат катарыбызда талант алтымышка жана Ая Садырова сиздер үчүн.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 20 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 27 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндөзү 28 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 18 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда күндөзү плюс 18, түнкүсүн плюс 5, Нарында жаан жайт, күндөзү плюс 20, ал эми түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн бүркөк болуп, ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт, күндөзү 27 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө Парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Эрлан Андашевка рахматыбыз айтабыз. Сыйкырлап алдың деп аталат бул ыр. Авторадио толкунунда жаңырды. Кечки шоу ондон он өз эфирин улантат. Угармандарды күндүн темасына чакыра кетели. Сиздин идеалдуу эс алууңуз кандай? Үйдөн чыкпай бекинип алып, жалгыз тынч уктообу, жалгыз отуруубу, же болбосо узак жолго сапар алуу, мүмкүн жай мезгилинде гүл жээгинде, андан сырткары тоодо, тоо койнунда, жайлоодо, же болбосо активдүү эс алуу жагабы, бул тууралуу өзүңүздүн оюңузду, же болбосо маалыматыңызды бөлүшүп койсоңуз болот, сунушуңузду. Менде мисалы үчүн тынчтыкты жакшы көрөм, же болбосо жакшы көңүлгө жаккан адам менен тынч жерде куурашып, баарлашып, сырдашып, сыйлашып отурганга не жетсин деп ойлойм. Угармандар, сизде кандай бул тууралуу оюңузду жазыңыз. 709-118-118 биздин WhatsApp номерибиз. Күндүн темасына билдирүүлөрдү күтөбүз. Ага чейин болсо бүгүнкү күндөгү кызыктар менен бөлүшө кетели.
1: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Бүгүн 19-июнь, календарда кандай кызыктар бар, эмне майрамдар экенин бөлүшөлү. Бүгүн көпөлөктөр күнү экен. Табияттын эң кооз жандыктарынын бири болгон көпөлөктөргө арналган күн. Алар сулуулуктун жана өзгөрүүнүн символу болуп саналат эмеспи? Кээде кичинекей кезибизде кубалап, кармак ойногон күндөр эске түшөт экен. Мына ушундай бак отургузуу күнү Парагвай жергесинде айлана чөйрөнү коргоо жана жашыл дүйнөнү көбөйтүү максатын көздөгөн бүгүнкү дата белгиленип жаткан экен. Чоң ата жана чоң энелер күнү Уругвайда белгиленип жатыптыр. Фермерлер күнү экен бүгүн. Мына ушул жер менен алектенип, жерден эмгек көргөн биздин фермерлерди дагы бүгүнкү майрам менен куттуктап өтөлү. Андан сырткары кандай кызыктар бар, муну толуктап сиз дагы өзүңүздүн билдирүү ойлорду калтырып койсоңуз болот. Куттуктоолорду дагы күтөбүз. Алдыда биздин салам кат рубрикасы, туулган күн ээлерин куттуктайлы, жакындардын көңүлүн алалы. Андан сырткары фрагмент оюнуна белегибизди утуп алууну самап күтүп аткан угармандарыбыз болсо, мына ушул фрагмент оюн көздөй сапар алалы. Жагымдуу болсун, андан соң албетте кайрадан кызыктуу эфирибизди улантабыз.
1: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань 1. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165. Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кең ири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Қарек оптикасы. Бұл 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46. Мото саякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Motoshop дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Motoshop чекиткенчи. Рекламаны Авторадио.

0: жакшы ырга жаңы дем тартуулап мына ушундай шаңга бөлөгөн Сезбек Искендиев жана Аяр толкунубузда орун алды. Селки деп аталат булыр достор. А биз болсо темабызга келген кат кабарларга орун берели. Сиздин идеалдуу эс алууңуз кандай? Бул суроону калтырганбыз. Кутман кеч азат, жакшы турасыңар дейт. О, жакшы, рахмат. Өзүңүз үйдө жалгыз отуруп эс алам, YouTube'тан түрдүү пайдалуу подкасттарды көргөн жагат деген экен угарманыбыз. Мен ысык көлдө эс алганды жакшы көрөм, уйку жакшы канат. Кийинки угарманыбыз да билдирүүсүн калтырган экен. Кутман кеч азат, мен баанияга барып сонун эс алып жеңилдеп калам. Мөлтүр спа борборунан да сизге чакыруу баракчасын утуп алышыңыз керек экен. Алдыда биздин оюндарыбыз бар, ага чейин биздин дагы бир байкел оюнубуз фрагмент.
1: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Бош убактыңызды кызыктуу өткөргүңүз келеби? Анда сизди Бродвей кинотеатры күтөт достор. Эң жаңы тасмалар, сапаттуу үн, ыңгайлуу залдар жана унутулгус эмоциялар баары бир жерде. Досторуңуз, үй бүлөңүз же сүйүктүү адамыңыз менен кино дүйнөсүнө саякат жасаңыз, Бродвей кинотеатры жакшы маанайдын дареги. Албетте Азия Мол 3-чү кабатка барып чарчарсаңыз болот. Албетте жогоруда маалымат бергендей дал ушул жерге азыр бул фрагмент оюнунун алкагында 2 кишилик чакыруу баракчасын ойнотобуз. Анда эмесе WhatsApp номерибиз 0709 118 118. Жаттаңыз, жазыңыз дагы. Албетте мына ушул оюнубузда ийгиликтерди каалап биз жеңүүчүбүздү күтөлү. Фрагмент оюну кыска нуска түшүндүрө кетейин жаңы кошулган угармандарыбыз болсо. Анда кино тасмадан, белгилүү тасмадан, сериалданбы, кээде мультфильмдерди коюп калабыз, үзүндүнү жаңыртабыз, сиз болсо табышыңыз керек. Аталышын кайсыл тасма. Эгер даяр болсоңуздар, анда кеттик мына ушул кыска үзүндүнү угалы.
2: Маңдайында турбай кете бериңиз чапа.
3: Мен кемпир эмесмин.
2: Кимсиң анда?
3: Кызмын.
2: Апа! Сулуу экенсиң. Болгону туфли кийип алсаң жакшы болмок. Эй!
0: Мына ушундай достор, эми көпчүлүккө белгилүү болду окшойт, бул кайсы кино тасмадан өзүндө атайын чоң унааны оңдоп аткан жеринен апа деп адаштырып алган кино тасманы билесиздерби? Анда аталышын жаза калыңыз. 709-118-118 WhatsApp номери, убакыт бар, күтөлү. Жеңүүчүлөрдү аныктаганга биз даярбыз. Жогоруда айтылган Бродвей кинозалына, кинотеатрына сиздерди 2 чакыруу баракчасы менен кубантууга даярбыз. Болгону жогорудагы кино тасманын аталышын таба калышыңыздар керек. Чыңгыз Айтматовтун калемине таандык мына ушул кино тасма. Оорандар жазып атат, бирок көпчүлүгү туура эмес, башка жакты көздөй кадамдуулап кетип атышат, жакын жакын келип алыстап кетип атышат дегендей. Канам таба калалы, эгерде угармандарыбыз жетишпей калган болсо дагы бир ирет анда биз жаңыртып берели.
2: Маңдайында турбай кете бериңиз чапа.
3: Мен кемпир эмесмин.
2: Кимсиң анда?
3: Кызмын.
2: Апа! Сулуу экенсиң. Болгону туфли кийип алсаң жакшы болмок. Эй!
1: Фрагмент оюну.
0: Фрагмент оюну, достор. Биз болсо дагы да күтүүдөбүз туура жоопторду. Узата калыңыз, жетишиңиз ийгилик жылмаят деп ишенемин. Буга чейин Айжан экөөбүз эфир алып барып атканда бул оюнубуздан угармандарыбызга 2 жолу коюуга мүмкүнчүлүк болчу эмес эле. Бүгүн болсо мына сиздер үчүн атайын кайталап жаңыртууга аракет кылдык. Дароо жеңүүчүнү таап алдык окшойт. Анда эмесе дүркүрөгөн кол чабуларды 17-18 абонентине арнайлы. Жеңиш кут болсун. Угарманыбызды куттуктайбыз. Дагы бир ирет Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу баракчасын куануу менен карматалы. Туура жооп болсо Дел Берим кино тасмасынан мына ушундай үзүндү. Алдыда күндүн темасы жана самас каттарды окуйбуз, куттуктоолорду окуйбуз. Узатыңыз.
1: Фрагмент оюну.

0: жағымдыр жаңырды. Біз болса күннің темасына қайталы. Сіздің идеалды ой салуыңыз туралы сөз қылдамыз, достар. Мен үшін идеалды ой салу үй бөлім менен ысык көлдің жиегінде тынч уақыт өткөрүү. Көбүнчө тынчтыкты жакшы көрөбүз үй бөлөбүз менен. Телефонду бир аз четке коюп, жакындар менен көбүрөөк баарлашуу эң сонун эс алуу деп эсептейм деп калтырган экен угарман. Эс алуу сөзсүз эле алыска баруу эмес, мен үчүн айылга барып, таза абада жүрүп, достор менен футбол ойноо эң жакшы эс алуу. Алыска деген чет жака деген го дейм угарманыбыз. Руслан калтырган экен. Китеп окуп, сүйүктүү музыкамды угуп, ысык кофе менен үйдө өткөргөн күнүмдү идеалдуу эс алуу деп ойлоймун. Гүлмира Ош шаарынан калтырган экен. Жаңы жерлерди көрүп, саякатка чыкканды жакшы көрөм. Жылына бир жолу болсо да үй бүлөм менен башка өлкөгө кооз жерлерди кыдырып келүүгө аракет кылабыз. Быйылдагы буйрса пландап жатабыз деп калтырган экен. Жакшы пландар, ойлор эшик ачсын дейли. Рахмат айталы билдирүүчүн дагы да угармандардан күтөлү. Күндүн темасына каттарды ага чейин куттуктоого өтөбүз.
1: Салам каттан салам айт.
0: Салам Авторадио. Бүгүн атам Эркинбекти туулган күнү менен куттуктайбыз. Ден соолуктуу болуп, бизге тирек болуп жүрө бериңиз. Үй бүлөңүздүн сыймыгысыз. Кызы Бегайым мына ушундай билдирүүсүн калтырып куттуктоо калтырган экен. Сүйүктүү эжем Айгеримди туулган күнү менен куттуктайм. Ар дайым жүзүндөн күлкү кетпесин, бакыт алайлуу өмүр сүрсүн деп иниси Азамат бул жака түркүн түстүү гүлдөрдү кошо жөнөткөн экен быйтыкча менен. Саламатсыздар, бүгүн жубайым Айзеректин туулган күнү. Бизге мээримин төгүп жүргөнүң үчүн чоң рахмат. Ден соолукта болуп, балдарыбыздын бактысына аман жүрөлү, жолдошу Руслан билдирүү калтырган. Жакшы ырдын коштоосунда салам каттарды жыйынтыктап жаңы саатты көздөй бет алалы. Сизден да күтөбүз. Куттуктоо, салам туулган күн ээлери болсо албетте жазып коюңуз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыз дарбым, студияда Диана Дүйшиналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргыз-Кытай чегарасы уактылуу жабылды. Мамлекеттик чегара кызматынан билдиришкендей, Меркечтам жана Торугарт өткөрүү бекеттеринин иши эртең 20 июнда эртең мененки саат 8:00 калыбына келтирилет. Кыргызстан менен Кытайды мамлекеттик чегара тилкеси Кытайдагы майрамдарга байланыштуу жылына бир нече жолу уактылуу жабылат. Кыргызстанда жаңы канаттуулар фабрикасы ачылды. Ишкана суткасына 180 миңге чейин жумуртка өндүрүп, 25 жаңы жумуш ордун түзөт. Компаниянын маалыматына ылайык, анын өндүрүштөрү өлкөнүн жумурткага болгон ички керектөөсүнүн 16.5% камсыздайт. Ишкананын ачылышы ата мекендик өндүрүштү көбөйтүп, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун чыңдоого өбөлгө түзөрү белгиленди. Алатау аянтында жайкы музыкалык кечелер өтөт. Мэриядан билдиришкендей, анда Борбор калаанын тургундары менен коноктору үчүн ачык асман алдындагы концерт уюштурулат. Программа боюнча бүгүн көрүүчүлөргө кыргыз руху эстрадалык фольклордук ансамбли өз өнөрүн тартуулайт. Ал эми эртең чыгармачылык эстафетаны Дор фольклордук ансамбли жана Сувенир Ору Сырбий ансамбли улантат. Программада ар улуттун маданий көптүрдүүлүгүн жана каада салттарынын байлыгын чагылдырган элдик ырлар, вокалдык чыгармалар жана би номерлери орун алат. Мындай музыкалык кечелер ар жума жана ишемби күндөрү кечки саат 8:00 башталат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen Candan.
1: Кечки шоу ондонон эфирде азат. Дагы бир эле тугармандарга салам айталы. Жаңы кошулгандар болсо, ысык салам. Кеттик бул саатыбыздын алкагында дагы кызыктуу биздин оюндарыбыз, темабыз, рубрикаларыбыз бар. Белектерибиз менен дагы кубантууну улантабыз. Андыктан толкунду бекем кармаңыздар. Темабыз болсо, сиздин идеалдуу эс алууңуз кандай? Ал тууралуу маалымат берип коюңузчу. 0709-118-118 биздин WhatsApp номери. Келген каттарыбыз бар, окуйлу, бөлүшөлү. Таластан Нурбек аттуу каарманыбыз жазган экен. Жаңы жерлерди көрүп, саякатка чыкканды жакшы көрөм. Жылына бир жолу болсо да үй бүлөм менен өлкөнүн кооз жерлерин кыдырып келүүгө аракет кылабыз. Деңиз жээгинде күндүн батышын карап, жай музыка угуп, эч жакка шашпай өткөргөн күн менин кыялымдагы эс алуунун бири деп Жазгүл аттуу каарманыбыз калтырган экен. Буйруса, кыялдар орундалсын, ишке ашсын дейли. Телефонсуз, интернетсиз, тоо арасында боз үйдө бир нече күн өткөрүү эң сонун эс алуу деп ойлойм. Койду союп алып, казанга эт асып коюп жатканга не жетсин деп нарындан бек туур калтырган экен. Жакшы, мына ушул табит менен талашып болбойт деген сөз чындыгында туура. Угармандарыбыздын ар тараптуу билдирүүлөрү келүүдө. Эс алуунун бардыгы эле жакшы го, бирок сиздики кандай, көңүлгө кандай эс алуу жагат, ал тууралуу жазып койсоңуз болот. Бул саатыбызды дагы мыктылар менен баштап алалы. Катарыбызда Лера Кабылжан кызы кошулат экен. Сиз сүйгөн таалайыма ыры.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 20 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 28 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 18 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда күндүзү плюс 18, түнкүсүн плюс 5, Нарында жаан жайт, күндүзү плюс 20, ал эми түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн бүркөк болуп, ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү 27 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким дал сиздин чек байкелүү болуп чыгат. КРУК номер 04 лицензиясы.
5: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
6: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. M-Bankта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. M-Bank. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888, 0995 802 888.
8: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк, үй бүлө үчүн үй.
9: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
10: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank Чекит Кейжи сайтына кайрылыңыз. NBKR лицензиясы номер 014.
11: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Кыргызстанда эмне кеп?
1: Кыргызстанда аймактардагы кызыктар тууралуу бөлүшө кетели. Кубанычтуу кабарлар бар экен чындыгында. Менимче жагымдуу болот. Кананда баштайбыз. Кыргызстандын белгилүү спортчусу, суучулу Денис Петрашов АКШ-да өткөн абройлуу эл аралык мелдештердин биринде алтын медаль уткан экен. Уюштуруучулардын маалыматы боюнча, брас ыкмасы менен 200 метр аралыкка сүзүү боюнча финалдык жарышта кыргызстандык спортчу дистанция саны 2 мүнөт 9 секунд аякта бардык атандаштарын артта калтырып маарага биринчи болуп жеткен экен. Бул мелдешке болсо дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 46 спортчу катышкан экен. Анан албетте биздин мекендешибизди Денис агабызды мына ушул жеңиши менен чын жүрөктөн куттуктап өтөлү анда. Бүгүн Кыргыз Республикасынын алыш белбоо күрөшү боюнча улуттук федерациясы белгилүү Урчу Анжеликага федерациянын вице-президенти экенин тастыгын расмий күбөлүк тапшырды. Бул тууралуу Анжелика айым өзүнүн социалдык тармактагы баракчасынан жазганы маалым болду. Федерация өкүлдөрү бул чечим улуттук спортту өнүктүрүүгө, ошондой эле алыш күрөшүн кеңири жайылтууга багытталганын белгилешкен. Өз кезегинде Анжелика бул ишенимди чоң сыймык жана жоопкерчилик катары кабыл алаарын айтып, улуттук спортту колдоону улантарын белгилеп, кубануу менен ушул наамды кабыл алган экен. Биз дагы куттуктайбыз. Чыгармачылыктан сырткары ушул спорт чөйрөсүн, дүйнөсүн Кыргызстандагы өнүктүрүүгө салым кошкону бул эң сонун көрүнүштөрдүн бири. Ал эми сиздерде эмне кеп, ал тууралуу дагы жар салып айта кетсеңиз болот. Андан сырткары күндүн темасы бар бизде. Сиздин идеалдуу эс алууңуз тууралуу сөз кылып аткан чагыбыз. Угармандардан келген бир эки смс кат бар экен, анда окуй кетейин. Мен үчүн кичи мекениме барып, тоого чыгып, китеп окуп, балык кармап, шишкебек кылып, балалык кездеги достор менен жолугушуп, туугандарымдыкына конокко баруу идеалдуу эс алуу болот. Албетте үй бүлөм менен барганда. Мирлан аттуу каарманыбыз өзүнүн мына ушундай колтомасын калтырган. Дагы кийинки келген каттарыбыз бар экен. Ишенесиңерби, мен үйдө радио угуп өзүм жалгызы отуруп уккан жагат, ар дайым силер жаңырып турасыңар үйдө дейт. Ой, рахмат сизге. Биздин толкун деп экен болуңуз, маанайыңызга салым кошконуңуз үчүн биз дагы абдан кубанычтабыз. Жакшы жаңырсын. Алдыда биздин дагы байкелүү оюнубуз Автоледи деп аталат. Жакшынакай белегибиз бар, аны утуп алууну самап күтүп аткандар дагы аз эмес. Андыктан сөз түрдө катышып жеңишке жетиңиз. WhatsApp номер 709 118 118, мына ушул жакка жазыңыздар.

0: Ильяс Кудретов, мына ушундай жамгырлуу кечте жагымдуу ыр менен жан дүйнөнү жумшартып окшойт. Рахмат айталым. Бул Авторадио кечки шоу ондонон угармандардан билдирүүлөр көп келип атат. Саламдар дагы бар экен. Анын бирин алдыдагы оюнубуздун алдында окуп өтөлү. Ысык көлдү көздөй сапар алып бара жатабыз. Тыгын болуп жатат. Байкем Аманбеков бакытка ысык салам жолдойм. Тыгындын айынан жөө эле кете берсекпи деген ой болуп атат деп тамаша иретинде быйтыкчалар калтырган экен. Сабыр тилейли, ак жол тилейли, талант таттуу каарманыбыз калтырыптыр. Аман эсен көздөгөн жериңизге жетип, гүлдү көздөй кетсеңиз мыкты эс алуулардын бири болгон экен, болгон аткан экен. Анда ийгиликтер болсун дейли. Бул жакка оңдоп жазыптыр. Асанбеков бакыт экен. Тактоо иретинде. Биз болсо, достор, Автоледи оюнун баштайбыз.
1: Автоледи оюну. Авторадиодо.
0: Айымдар, өзүңүздөрдү өзгөртүп, сулуулук менен ден соолукту бирге тандагыңыз келеби? Мындай болсо асыл мет, айымдар үчүн ден соолукту чыңдоо жана сулуулук борбору сиздерди күтөт. Фитобочка арыктоого жардам берип, организмди эс алдырса, кавитация болгону 1 саат денеңизди формага келтирет. Ал эми бет массажы табигый ыкма менен териңизди жашартып сергитет. Дареги болсо Шакиров 35А дарегинде экен. Мына ушул жакка 2 кишилик жолдомобуз бар. Аны утуп алууну самаган болсоңуздар, анда албетте WhatsApp номерибиз 0709 118 118. Сонун маалымат менен бөлүшөбүз. Ошол маалыматтын соңунда маалыматты колдонуп туура варианты табышыңыздар керек болот. Анда эмесе, бул автоуна брендинин тарыхы авиация кыймылдаткычтарынын чыгаруудан башталган экен. Биринчи дүйнөлүк согуш маалында компания учактар үчүн кыймылдаткычтарды өндүрүп, кийинчерээк мотоцикл жана автоуна чыгарууга өткөн. Ой, бул маалыматты укканда эле угармандарыбыз менимче таба баштады окшойт, биле баштады окшойт. Айрым моделдери дүйнөлүк кино тарыхында дагы өзгөчө орун тапкан, өзгөчө спорттук седандарды жана кубаттуу купелерди сүйгөндөрдү арасында албетте легендага айланган. Достор, дагы бир кызыктуу факты. 1999-жылы бул брендтин дизелдик автоунаасы 24 саат бою үзгүлтүксүз жүрүп, орточо ылдамдык боюнча дүйнөлүк рекорд койгон экен. Бул кайсыл унаа тууралуу кеп болуп атат? Туура жоопту алгач узаткан угарманыбызга биз жогоруда аталган белегибизди, жолдомону ыйгарабыз. 709-118-118 WhatsApp номерибиз. А варианты Porsche, Б варианты BMW, үчүнчү варианты болсо Audi жана Volvo. Сиздин туура жоопту күтөлү. Анда эмесе угармандарга мүмкүнчүлүк беребиз, дагы убактыбыз бар. Андыктан шамдагайлыкты күйгүзүп, аракет кылып, бул туура жоопту таап, жогордагы белегибиздин ээси сиз аталыңыз. Дагы бир ирет кайталап өтөлү варианттарды. А варианты Porsche, Б варианты BMW, С варианты Audi болсо, Д варианты Volvo. Эми бул унааны борбор калада дагы көпчүлүктөр сүйүп, абдан айрыкча жаштар айдашат. Анын ылдамдыгы, өзүнүн характери, анын өзгөчө көрүнүшү көпчүлүктүн баягы көңүлүнө толуп келет. Кол чабалардарын айткенбиз, жеңүүчүбүз бар. 0709 абоненти дүркүрөгөн кол чабалар. Жеңиш кут болсун. Туура варианты өзүңүз тапкандай BMW. Биз болсо жогордагы чакыруубузду сизге кубануу менен ыйгаралы, дагы кадамды алдыны көзү уланталы. Алдыда салам каттар, билдирүүлөр бар, аларды өткөзүп албаңыз жана албетте туулган күн ээлери болсо куттуктаганды унутпаңыздар.
1: Автоледи. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский Гидромет сообщает, что завтра, 20 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. Ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем плюс 28, ночь понизится до 18. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 18, ночью плюс 5. В Нарыне днем плюс 20 градусов, ночь столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра пасмурно, ожидаются осадки. Днем температура воздухом составит плюс 27 градусов, ночью ожидается плюс 20.
3: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Car Audio».
4: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
1: Реклама. Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
5: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.

0: Эстен кеткис сески кайрыктардын бири жаңырды окшойт. Мына ушундай жүрөккө дары ырлар али алдыда дагы сизди кубантууга даярмын. Ага чейин темага кайрылалы, идеалдуу эс алууңуз сиздин деген тема койгонбуз. Идеалдуу эс алуу эртең менен шашпай туруп даамдуу, эртең мененки тамак ичип, кечке чейин эч жака шашпаган күн. Борбор калабыздан Алина аттуу кагарманыбыз калтырган экен. Мына бүгүн күн жыйынтыкталып жумуш күнү бүтүп көпчүлүгү эс алуу күндөргө камданып жаткан чагы, сизди дагы эртеңки кубанычтуу көптөн бир жума бою күткөн эс алуу күтүп турса керек анда. Мен үчүн эң жакшы эс алуу үй бүлөм менен жаратылышка чыгып, шишкебек жасап, таза абада убакыт өткөрүү, ысык көлгө барып таңкы жээкти сейилдеп көрдүңүздөр беле деп суроо калтырган экен. Күндүн батышын көрүү эң сонун эс алуу деп ойлойм. Назгүл Балыкчы шаарынан жазып атат бизге. Кээде жакшы эс алуу үчүн жөн гана уктап алуу жетиштүү. Дем алыш күнү түшкө чейин уктап алсам эле күч топтоп калам, жумуш абдан көп деп калтырган Эрмек аттуу каарманыбыз, рахмат айталы. Дагы каттарды күтөбүз. Жаңы саат алкагында дагы ой бөлүшүңүз, узатыңыз тартынбастан 709-118-118 дагы бир ирет кайталап өтөлү.
1: Салам каттан салам айт.
0: Азат кечке эфирге чоң салам айтам дейт. Жолдошум Азаматка, кызым Айлинге ысык салам жолдойм. Баарыңыздарга жакшы маанай каалайм. Биз жолдобуз, сиздерди угуп артабыз, мыктырлардан күтөбүз. Сөзсүз түрдө болот. Көздөгөн жериңизге аман сен жетириңиз деп айталы. Кара Балтадан Гүлнура жазып жатат. Апам Розага салам жана баардык туугандарыма көңүлдүү кеч каалайм. Айдоочуларга коопсуз жол, угармандарга жакшы маанай каалайм. Жубайым Айнура экөөбүз бара жатабыз. Авторадио 10-10 дейт. Ой, рахмат. Классташтарымдын баарына салам. Эмгектенип жүргөндөргө ийгилик, эс алып жаткандарга жакшы эс алуу каалайм. Айпери аттуу каарманыбыз кыска нуска баардыгыбызга жакшы маанай каалаган экен. Жаңы саатты көздөй бет алалы достор. Катарыбызда Малика Дина өзүнүн дагы бир жакшы ырым сырды жигит деп аталат. Алыстабаңыздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыз дарбым, студияда Диана Дүйшиналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргыз-Кытай чегарасы уактылуу жабылды. Мамлекеттик чегара кызматынан билдиришкендей, Меркечтам жана Торугарт өткөрүү бекеттеринин иши эртең 20 июнда эртең мененки саат 8:00 калыбына келтирилет. Кыргызстан менен Кытайды мамлекеттик чегара тилкеси Кытайдагы майрамдарга байланыштуу жылына бир нече жолу уактылуу жабылат. Кыргызстанда жаңы канаттуулар фабрикасы ачылды. Ишкана суткасына 180 миңге чейин жумуртка өндүрүп, 25 жаңы жумуш ордун түзөт. Компаниянын маалыматына ылайык, анын өндүрүштөрү өлкөнүн жумурткага болгон ички керектөөсүнүн 16.5% камсыздайт. Ишкананын ачылышы ата мекендик өндүрүштү көбөйтүп, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун чыңдоого өбөлгө түзөрү белгиленди. Алатау аянтында жайкы музыкалык кечелер өтөт. Мэриядан билдиришкендей, анда Борбор калаанын тургундары менен коноктору үчүн ачык асман алдындагы концерт уюштурулат. Программа боюнча бүгүн көрүүчүлөргө кыргыз руху эстрадалык фольклордук ансамбли өз өнөрүн тартуулайт. Ал эми эртең чыгармачылык эстафетаны Дор фольклордук ансамбли жана Сувенир Ору Сырбий ансамбли улантат. Программада ар улуттун маданий көптүрдүүлүгүн жана каада салттарынын байлыгын чагылдырган элдик ырлар, вокалдык чыгармалар жана би номерлери орун алат. Мындай музыкалык кечелер ар жума жана ишемби күндөрү кечки саат 8:00 башталат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen canda.
1: Cumanın cuma günü geçki saat 7. Cumuştan çıkıp, mına usul gündü jeyintiktap, esalu gündürgü bağıt algan угармандарыбыз көп болса керек, анда эмесе келиңиз бул кечти көркүнө чыгарган кечки шоу ондонон болсун. 60 мүнөт алкагында дагы албетте сиздер менен биз дагы калган оюндарыбыз бар, белектерибиз бар, сиздерге тартуулоочу жана күндүн темасы бар. Мына ошолордун баардыгын албетте бул саатыбыздын алкагында жаңыртабыз. Ал эми темага кайта турган болсок, келген каттарыбыз көп, аларды окуп бөлүшөлү. Угармандарыбыз билдирүүсүн калтырып күтүп жатса керек, толкунду бекем кармап. Сиздин идеалдуу эс алуу күнүңүз кандай? Бул суроону койгонбуз. Ош шаарынан жазып жатат: сүйүктүү сериалымды көрүп, даамдуу чай менен үйдө тынч отурганды жакшы көрөм. Мен үчүн бул дагы эс алуу. Мээрим аттуу карманыбыз калтырган: достор менен тоого чыгып, от жагып, гитара менен ырдап отурган учурлар унутулгус эс алуу болот го, дейм менин оюмча, деп жазган экен. Ооба, жакын жоро жолдош достордун арасында гитара ойногон, комуз черткен, негизи эле мына ушундай таланттуулар бар, албетте көркүнө чыгат эмеспи. Жаңы шаарларды кыдырып, жергиликтүү ашканалар менен таанышуу мага чоң рахат тартуулайт. Буюрса, пландарыбыз көп, деген экен угарман. Идеалдуу эс алуу: телефонду үнсүз режимге коюп, жакын адамдар менен сапаттуу убакыт өткөрүү. Ого, бул нерсе эми азыркы күндө чындыгында баягы чанда болуп калды. Аны оңдош өзүбүздүн колдон аракет кылып көрсөк, сөзсүз түрдө бул нерсенин дагы жакшы жагында таасири бар. Балык уулап, көл жээгинде тынч отуруу мен үчүн эң мыкты эс алуу, дейт Кант шаарынан Нурлан аттуу карманыбыз калтырган экен. Жакшы, а сиздики кандай? Ардактуу арман, убактыңыз болсо тартынбастан жазып коюңуз. 118 118, биздин WhatsApp номерибиз 0709. Андыктан узатыңыздар билдирүүлөрдү, биз бул саатыбызды дагы мыктыр менен баштап алалы. Бегимай Турусбекова, бул өмүр сиздер үчүн.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 20 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 28 градуска чейин жылысам, түнкүсүн +18 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү +18, түнкүсүн +5, Нарында жаан жайт, күндүзү +20, эми түнкүсүн +12 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күбүркөк болуп, ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү 27 градуска чейин жылып, түнкүсүн +20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165. Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин үнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550 49 59 59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
6: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

жүрек қылдарын черткен мына ушундай сен барда ырым Султан Садырлиевке рахмат айталым. Авторадио кечки шоу ондонон идеалдуу эс алуу тууралуу сөз кылдабыз достор. Жаңы кошулгандар болсо күндүн темасын кайталап өтөлүм. Жазып атат угармандар кээде идеалдуу эс алуу үчүн көп нерсенин деле кереги жок дейт. Даамдуу тамак, жакшы маанай жана жакын адамдар жетиштүү. Гүлзат аттуу угарманыбыз оюн калтырган экен. Мен сизге толук түрдө кошулам. Эс алуу сөзсүз эле кымбат саякат эмес, жакын адамдар менен чогуу күлүп жайына отурсаң ошол эле жетиштүү деп ойлойм деп калтырган экен. Эң жакшы эс алуу үй бүлө менен чакан саякатка чыгып жаңы жерлерди көрүү. Чет жака чыкканды самагандар жана ошол идеалдуу эс алуулардын бири деген угармандарыбыздын билдирүүлөрү басымдуу келип атат чындыгында. Айта турган болсок, ал эми кийинки келген катты окуйлу. Бул жака жазган экен. Мен эч нерсе кылбай, шашпай, тоо койнунда жөө басып жүргөн жагат. Акыркы күндөрү түшкө кирип жатат го деп угарманыбыз аябай күлгөн быйтыкчасын кошо жазган экен. Мына ушундай теманын алкагында баарлашуудабыз достор. Жана албетте куттуктоолор, салам каттар жакын адамдарга саламдар болсо жазып коюңуз. 0709 118 118 биздин WhatsApp номерибиз. Алдыда саатыбыздын соңку мүнөтүндө сөз түрдө сизден келген ношол каттарды окуп өз дарегине жеткиребиз. Андан сырткары дагы биздин байкелүү бир оюнубуз бар. Ага чакыра кетели. Авто акапелла деп аталат. Эгерде жашынакай белектин ээси аталганыңыз келсе, анда толкун белекем кармап алдыдагы көздөрүмдөн соң боло турчу оюнубузга активдүү түрдө катышыңыз.

Күндөлүк түйшүктөн чарчадыңыз бы? Өзүңүзгө эс алуу жана кам көрүүнү белек кылыңыз анда достор. Мөлтүр спа борбору бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Бул жерде денеңиз гана эмес, жан дүйнөңүз, өзүңүз толугуңуз менен жаңырасыз. Өзүңүздү жаңыртып энергияга толтуруңуз. Мөлтүр спа борбору эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары Гагарин көчөсү 5/1. Мына ошол жакты көздөй. Жолдомо утуп алууну самаган каалаган угармандарыбыз көп болсо керек. Буга чейин дагы темабыздын алкагында жазып атышты эле. Мен баняга мончого барып эс алган сонун эң керемет деп билдирүүсүн калтырып атты эле. Анда мына ушул угармандар бул оюн сизге ийгилик алып келсин дейли дагы. Оюндун шартын кыска түшүндүрө кетели. Жаңы кошулгандар болсо анда азыр жагымдуу бир аткарууну жаңыртабыз. А сиз болсо ким ырдап жатат, аткаруучу ким, мына ошону табышыңыз керек болот. Оңой олтоң оюнубузда ийгилик сиз жака жылмайсын. WhatsApp номерди кайталап өтөйүн. Алгачкы туура жоопту жеңүүчү деп табабыз. 0709-118-118 биздин WhatsApp номерибиз. Анда угармандар даяр болсоңуздар, мен жаңыртам.

0: свой кен.
1: Эсалу күндері дал ұшыл, үчірдің актуалду ғырына бейлеп, керемет кеч мүнеттердің өткөрсеңіздер толық жараш жүдай. Достар, идеалды эсалу туралы сөз қылып жатқан өчіріңіз, оғармандардан соңқы келген қаттарды оқып жетшелем. Жұмыштан кейін бір күн болса да телефон өчіріп ешкімге шашпай, Эч кимге сүйлөшпөй, баарлашпай, шашпай жашоо мыкты эс алуу деп ойлойм. Кечкисин үй бүлө өз менен дасторкондо чогултуруп, жакшы тамак жасап, анан жакшы сөздөрдү сүйлөшүп отуруу мага чоң эс алуу дейт. Жумуштан үйгө кайтканда, көчөдөн үйгө келгенде кичинекей наристем бар, анын жытын жыттагандай эс алуу эч бир жерде жок деп калтырган Бексултан аттуу арманыбыз. Бул талашсыз нерсе, талашсыз көрүнүш го дейм. Эң башкысы жан дүйнө тынч болсо, каалаган жер эс алуу жайына айланат. О, мына ушул угарманыбыздын сөзүнө кошулуп күндүн темасын жыйынтыктайт экен мен. Жан дүйнө тынчтыгы болсун, ойлогон ойлор, пландар бардыгы ишке ашсын. Сиздин мына ушул идеалдуу эс алууңуздун бир бөлүгү бул кечки шоу Автор радио болсо, анда сонун көрүнүш го дейм. Достор, соңку куттуктоо саламдар бар, аларды дагы окуп жетишели. Бул жакта досторум Нурсултан, Эрмек жана Адилетке чоң салам. Ар дайым шайыр болуп, күлүп жайнап бирге достугубуз, ынтымагыбыз бекем боло берсин деп калтырган экен. Анан иним Бекжандын туулган күнү менен куттуктайм. Бардык жакшылыкты, ден соолук, узак өмүр, иштерине албан-албан ийгиликтерди каалайм деген экен. Соңку-соңкулары күйөөм Уланга жана балдарыма салам жолдойм. Үй бүлөбүз аман, дасторконубуз берекелүү болсун. Таластан Кубаныч жазып жаткан экен, бардык мекендештерге жакшы маанай, берекелүү күндөрдү каалайм. Сүйүктүү ырыбызды коюп бериңиздерчи деп өтүнгөн экен. Бул саатта жетишсек жаңыртмак экенбиз, бирок алдыда сөз түрдө плейлистте орун алган сиз сураган ыр. Досум Мирланды үйлөнүү тою менен куттуктайм. Жаштарга бакыт, ынтымак жана сүйүү каалайм. Чүй облусунан Динара кесиптештериме жана үй бүлөмө салам жолдойм. Ушундай сонун эфир үчүн чоң рахмат деген экен. Сизге рахмат, ардактуу угарман. Бул кечки шоону угармандарыбыз менен биргеликте жакшы деңгээлде маанай куруп, жакшы сезимдерди козгой алдык окшойт. Достор, дүйшөмбү күнү кечки саат 5:00 кайрадан эми толук состав менен угушабыз. Кызматта болгон Азат Муратов, жакшыр жана жагымдуу кеч болсун. Угушканча.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, бүгін студияда Диана Дүйшіналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргыз-Кытай чегарасы уактылуу жабылды. Мамлекеттик чегара кызматынан билдиришкендей, Меркечтам жана Торугарт өткөрүү бекеттеринин иши эртең 20 июнда эртең менен 8:00 калыбына келтирилет. Кыргызстан менен Кытайды мамлекеттик чегара тилкеси Кытайдагы майрамдарга байланыштуу жылына бир нече жолу уактылуу жабылат. Кыргызстанда жаңы канаттуулар фабрикасы ачылды. Ишкана суткасына 180 миңге чейин жумуртка өндүрүп, 25 жаңы жумуш ордун түзөт. Компаниянын маалыматына ылайык, анын өндүрүштөрү өлкөнүн жумурткага болгон ички керектөөсүнүн 16.5% камсыздайт. Ишкананын ачылышы ата мекендик өндүрүштү көбөйтүп, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун чыңдоого өбөлгө түзөрү белгиленди. Алатау аянтында жайкы музыкалык кечелер өтөт. Мэриядан билдиришкендей, анда Борбор калаанын тургундары менен коноктору үчүн ачык асман алдындагы концерт уюштурулат. Программа боюнча бүгүн көрүүчүлөргө кыргыз руху эстрадалык фольклордук ансамбли өз өнөрүн тартуулайт. Ал эми эртең чыгармачылык эстафетаны Дор фольклордук ансамбли жана Сувенир Ору Сырби ансамбли улантат. Программада ар улуттун маданий көптүрдүүлүгүн жана каада салттарынын байлыгын чагылдырган элдик ырлар, вокалдык чыгармалар жана би номерлери орун алат. Мындай музыкалык кечелер ар жума жана ишемби күндөрү кечки 8:00 башталат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 20 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 28 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 18 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда күндүзү плюс 18, түнкүсүн плюс 5, Нарында жаан жайт, күндүзү плюс 20, ал эми түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн бүркөк болуп, ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү 27 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңкоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: көндөрүнөн издеңиз.
1: Алар баары менин колумда. Каалагынымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'дан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
0: Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубту картасы 8 айга чейин 62% чейин үнөмдүү менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550 49 59 59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
3: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ata-eneler işenimdüü jaygashkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylu jaşoosu üçün. Ayaktoo möönütü 2026 jıl. Körsötüügö jazılıңыз 0555 500 900. Nuran Park üy bülö üçün üy.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыз дәрбем студияда Диана Дүйшіналиевам чығарылыштың демеөрчісі MR Group құрылыш компаниясы алдыда маңілі жаңылықтар. Қырғыз-Қытай шекарасы уақытылы жауылды мемлекеттік шекара қызматынан білдірішкенде Меркештам және Торуғарт төткөрі бекеттерінің іші ертең 20 июньде ертеңменеге сағат 8-де қалыбына келтіріледі. Қырғызстан менен Қытайды мемлекеттік шекара тілкесі Қытайдағы майрамдарға байланышты жылына бірнеше жолу уақытылы жауылады. Кыргызстанда жаңы канаттуулар фабрикасы ачылды. Мишкана суткасына 180 миңге чейин жумуртка өндүрүп, 25 жаңы жумуш ордун түзөт. Компаниянын маалыматына ылайык, анын өндүрүштөрү өлкөнүн жумурткага болгон ички керектөөсүнүн 16.5% камсыздайт. Ишкананын ачылышы атамекендик өндүрүштү көбөйтүп, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун чыңдоого өбөлгө түзөрү белгиленди. Алатау аянтында жайкы музыкалык кечелер өтөт. Мэриядан билдиришкендей, анда Борбор калаанын тургундары менен коноктору үчүн ачык асман алдындагы концерт уюштурулат. Программа боюнча бүгүн көрүүчүлөргө кыргыз руху эстрадалык фольклордук ансамбли өз өнөрүн тартуулайт. Ал эми эртең чыгармачылык эстафетаны Дор фольклордук ансамбли жана Сувенир Ору Сырбий ансамбли улантат. Программада ар улуттун маданий көптүрдүүлүгүн жана каада салттарынын байлыгын чагылдырган элдик ырлар, вокалдык чыгармалар жана би номерлери орун алат. Мындай музыкалык кечелер ар жума жана ишемби күндөрү кечки саат 8-де башталат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 20 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү 28 градуска чейин жылысам, түнкүсүн +18 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү +18, түнкүсүн +5, Нарында жаан жайт, күндүзү +20, ал эми түнкүсүн +12 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн бүркөк болуп, ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү 27 градуска чейин жылып, түнкүсүн +20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, 3w.car/audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткенебиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Логистик. Ишмердүү лицензияланган.
6: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
7: Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Instagramдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco, өзгөчө архитектура.

0: Знаток Гирда Сатывал Дам дууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы. Бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекетке эже сайтында. Бир тууган фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүүчү бербеңиз.
2: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонна ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бым, студияда Диана Дүйшиналиева, чыгарылыштындын мөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргыз-Кытай чегарасы уактылуу жабылды. Мамлекеттик чегара кызматынан билдиришкендей, Миргечтам жана Торугарт өткөрүү бекеттеринин иши эртең 20 июнда эртең мененки саат 8:00 калыбына келтирилет. Кыргызстан менен Кытайды мамлекеттик чегара тилкеси Кытайдагы майрамдарга байланыштуу жылына бир нече жолу уактылуу жабылат. Кыргызстанда жаңы канаттуулар фабрикасы ачылды. Ишкана суткасына 180 миңге чейин жумуртка өндүрүп, 25 жаңы жумуш ордун түзөт. Компаниянын маалыматына ылайык, анын өндүрүштөрү өлкөнүн жумуртка болгон ички керектөөсүнүн 16.5% камсыздайт. Ишкананын ачылышы атамекендик өндүрүштү көбөйтүп, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун чыңдоого өбөлгө түзөрү белгиленди. Алатау аянтында жайкы музыкалык кечелер өтөт. Мэриядан билдиришкендей, анда Борбор калаанын тургундары менен коноктору үчүн ачык асман алдындагы концерт уюштурулат. Программа боюнча бүгүн көрүүчүлөргө кыргыз руху эстрадалык фольклордук ансамбли өз өнөрүн тартуулайт. Ал эми эртең чыгармачылык эстафетаны Дор фольклордук ансамбли жана Сувенир Ору Сырбий ансамбли улантат. Программада ар улуттун маданий көптүрдүүлүгүн жана каада салттарынын байлыгын чагылдырган элдик ырлар, вокалдык чыгармалар жана би номерлери орун алат. Мындай музыкалык кечелер ар жума жана ишемби күндөрү кечки саат 8:00 башталат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 20 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндөзү 27 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндөзү 28 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 18 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда күндөзү плюс 18, түнкүсүн плюс 5, Нарында жаан жайт, күндөзү плюс 20, ал эми түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн бүркөк болуп, ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт, күндөзү 27 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда, адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Levan Park. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешептарнын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Levan Park жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекитке ИЖ сайтында.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.

0: менен издеңиз.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден долбоордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.